0: Severni FM.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

kakva pjesma, Neno Belan i Klapa more i Srce od leda. Eto, ovo je samo podsjetnik da uskoro kreće SMS jukebox. Još jedan glazbeni broj da u nastavku, malo marketinga, a onda se čujemo u eteru. Naravno, čitat ćemo vaše poruke koje ste slali na 091-561-6622 i koje možete slati i dalje, naravno, na Viber, na WhatsApp, na Messenger ili poslati klasični SMS. To je sve, čujemo se kroz nekoliko minuta, do tada uživajte uz Đurđicu Barlović.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je li.

0: Autek na akumulator, ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Prometni info.
7: Zanimljiva je cestovna situacija. Vozi se u kolonama i uskraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i nabatnih postaja. Jednako tako imamo prometnu između Karlovca i Draganića. Tamo je kolona oko 1 km. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ukoliko imate nešto za dodati, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i pojačite Sjeverni FM.
8: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
9: Vaš Sjeverni FM.
7: Stiglo mi je već dosta vaših glazbenih izbora, tako da da, hvala što ste tu. Biće nam, ljudi moji, zabavno tokom ovog poslijepodneva. Skupa smo sve do 9:30. Malo informacija, malo glazbe, malo šale, kao i svakog poslijepodneva. U to nemojte sumnjati, bit će tako i danas. Idealan dan da se zabavimo, početak novog radnog tjedna kad se nikome ništa ne da, budimo realni. E pa tu smo da malo dodamo gaz i popravimo situaciju. Od 17 sati čušpajs, ispunjen jednom rođendanskom čestitkom, nakon toga i vašim glazbenim izborima. Neki su već stigli, mnogi će tek stići. Za one koji se još nisu javili, tu je 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa od svega toga nek vam prosvijetli nešto put do našeg etera, da budete naši DJ-evi, dodate nešto na našu listu i uljepšate si ovaj dan. A mi ćemo nakon ovih sentimentalnih tonova i gospodina Samardžića prebacit se na malo domaće popevke. Jeste za da dodamo gasa do 17 sati, jedni dečki z Bregove. Došla su ta leta 50-a.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, Borne.
0: Dobar dan.
1: Kako smo?
0: Evo, mogu vam reći, ovo je već treće pitanje po pitanju toga kako sam, sad sam sve bolje i bolje. Baš kak veli Vesna, čim vas čujem, automatski sam odlično.
1: Tako je, no, čim bolje ti
0: je. Je, je.
1: Tako bi trebalo biti.
0: Trudim samo, se da samo, bude.
1: Samo da je sreće i zdravlja, najviše.
0: I sve je lakše, da.
1: Bolje je došlo, sve poslome. Ja bi pjesmu od Zagorskih dečara, Susjed, to nije bilo već dugo, ja mislim, ako pamće ne služi dobro.
0: Sused, odnosno susedi, jel tak?
1: Susedica.
0: Susedica, a ženska, vidim to, tu piše susedi i susedica, tak da ajmo vi na ovu žensku varijantu onda, može.
1: Tako je. To nisam već dugo čuo. Sad sam baš malo zaše po CD-ima, prte, pa ajde, da vidimo.
0: Mm-hmm. Može, može, dodano, bit će.
1: Lijepo je pozdravio tebe, naše tri dame. Zdravo, znovu ovako. Sve slušatelji, slušatelji, sve na TV-mu i svima skupa želim neki ugodan i pozdravio bi ćer koja se nalazi u Italiji.
0: Jako lijepo, hvala vama i čujemo se ponovno na večer. Živjeli. Bog, bog.
1: Bog, bog.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan, Bana.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bi želao pjesmu, samo čekajte malo da mi se klikeri.
0: Samo polako, ima, ima vremena.
1: U svakom selu ima bar jedan koji mu više znači penezi, vidimo zade za zup, nego zepali za taču. Ako može.
0: Ja sam sad, kako se pjesma zove točno? Sad sam ja ono isto
1: se... Sam se spetljala.
0: Kako se pjesma točno zove vas, molim još jedan put?
1: Ne znam kako se pjesma zove, ali pjeva u svakom selu ima barem takav jedan. Prije bi mu zvadili zub, nego žepa desetaču.
0: Mislim da je to onda, sam malo dok ste mi tu, ovako ću mi koristiti svu tehnologiju da ne bi bilo da vas neko zeza da ja to vidim, samo sekundicu. U svakom selu, velite, ima jedan. Pa ja mi imamo njega našli.
1: Ima, imate, to imate.
0: Ona lakoca, sad ću ja otkriti o kojoj se to pjesmi dela. Ovako, ja ju za sada ovdje ne vidim, ne izbacuje ništa internet, ali ću naći. Zapisujem stihove tak da naći ću ja, nemojte se uopće brinuti, no za slučaj da ne nađem, ajde molim vas neku alternativu dok ste mi tu.
1: Dobro, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.
0: Može,
1: hvala,
0: može.
1: Hvala, pozdrav i celoj ekipi.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se onda.
1: Bog.

0: I još jedan poziv, halo, halo.
1: Dobar dan,
0: Robert. Dobar dan, evo vidim, želim mobitel dela, joj. Roberte, kad ja vas najdem, pa najde kaj je vama napravilo, pa to je. Ajde da vas čujem. Da vas čujem, tako je.
1: Onu pjesmu kaj ti je gospođa tražila, to su ti podvinčani penezi.
0: A penezi, pa znate kaj, refren mi ovak bil nešto čujem, poznata, nije poznata, levo ispravili ste tu nepravdu tak da može, dodano bude.
1: Tako.
0: Hvala lepo.
1: Imaš pivo.
0: E, to ima tebi, zahvaljujem.
1: Jedno ti, jedni ja, pa su dvije.
0: Može. Hvala vam, čujemo ajde. Se. Ajde, bog. Rješili smo misteriju, svaka čast. I koliko vidim, to će biti to. Po pitanju poziva, SMS i dalje aktivan 091-561-6622. Tu su klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga, nađite, molim vas lijepo, da tjedan počne kako spada. Put do našeg etera za vaše omiljene pjesme. A sad bi bilo dosta ove moje filozofije, priče i zezancije. Ajmo mi na malu reklamicu, nakon toga vraćamo se glazbi uz Ti si Zagorje moje.

da napravimo na zemlji mali raj. U Zagrebu gradu vam je zgodna stvar, Maričku pozna svako,

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, se
0: dobro večer.
1: Čujemo?
0: Čujemo se, čujemo.
1: Dobro, ja vas, more biti ona pjesma Putujem, putujem.
0: A kud putujete?
1: A evo ga, tu za solom.
0: Može, evo, bude. Bude, bude, putujte onda sretno, lepo i veselo.
1: Uživam u vašu glazbu i lijepi pozdrav vama i svima
0: šuštateljima. Hvala vam lijepo, zahvaljujem.
1: A moramo se još čuti poslije možda.
0: A gledajte, zovite, bit će još jedna prigoda, tako da nadam se da ćete doći do mene opet.
1: Uporad.
0: Eto, je, bit će, bit će.
1: Okej.
0: Hvala vam lijepo, okay. Čujemo se. Ajde, bog, bog.

0: idući poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer je vama.
1: Može za Lauru i Maju Romanija?
0: Može, evo samo za puce ide.
1: Ide za puce, može, hvala lijepa.
0: Hvala lijepo, bok bok. Koja gužva, čovječe. Niti da prodajem nekakve noževe, onda dijelim besplatno. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Izvolite.
2: Da li može grupe profil Zagorski mix?
0: Zagorski mix od grupe profil. Može, bude.
2: E, puno hvala, pozdrav, laku noć.
0: Hvala vam, laku noć.

0: gužvovi, to ajmo dalje. Halo, halo.
1: E, poštovani, Branko, sam uzboče.
0: Izvolite,
1: Branko.
0: Može
1: biti ribičija i lijepo je biti lovac.
0: Ribičija i lijepo je biti lovac. Može, stavit ćemo, bude.
1: Može, ali je Bog.
0: Živeli Bog.

0: Da Republika ispala glupa. I ja bih htjela pjesma čuti od Josne Zokić, što bi ti da mene, što bi ja do tebe, tebe nema.
1: Što bi ja do tebe nema, kažete jedna Jasna Zlokić. Samo malo sekundicu da mi to vidimo. Nešto je tu mene zeznulo, znam da imamo. Da, da, da, može, bude.
0: Dobro, hvala, lijep pozdrav vama.
1: Hvala vam.
0: I sretan povratak kući, vozite polako.
1: I pametno, zahvaljujem. Čujemo se, hvala vam, laku noć, bok, bok.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, poštovane, brate.
0: Eto, trud se isplati, slušam.
1: Bratić ima štočke i bivu zdravije Luizika, Diego Zdravica, suprugo. I može biti, e moj Luizik.
0: E moj Luizik, može. Može, može, bude.
1: Može, ajde.
0: Hvala vam, do slušanja.
1: Može, puška domara, neka ona svira. Ajde, neki ima drugi.
0: Neka, neka, hvala vam, laku noć želim, bog, bog.

0: nam je dalje. Halo, halo.
1: Dobar večer, gospod Bora.
0: Robrte, dobar večer, večer.
1: Evo nas opet.
0: Kod vas, odnosno kod nas, kod mene u ovom slučaju.
1: Tako je.
0: Slušam vas.
1: Ja bih pjesmu za čer Anu, Ano Anice od Mladena Pesića.
0: Sad ćemo mi tu Anu spuknuti, može, bude.
1: I bio pozdravio, sad se nalazi u Italiji.
0: Živjela je Bela Italija, Bela Italija.
1: Tako je. I želim me lijepi ugodan provod. A ako mora još jedna rođendanska, to bi bilo za suprugu koja ima preksutra rođena, ja isto.
0: Opa!
1: Puno sreće. 26. i 27. tu smo.
0: Okej, okay, lepo, lepo.
1: S pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Puliša.
0: Može, eto, dodat ćemo i to. Unaprijed sve najbolje. Iako sam tad ujutro na poslu, ali evo, feštaću za vas. A vi onda popodne uz pjesmi se proslavite kako spada, da.
1: Je, ti za nas za ujutro, a mi za tebe popodne.
0: Može, dogovorimo.
1: Biće. Kako se brzo dogovorimo. Je.
0: Nema tu, muški se uvijek dogovore ovak, bez problema.
1: Tako je, lakše nek ženama.
0: A ne, ovo sad ulazili u tematiku kada se neko špotali još, ali hvala vam lepo, eto.
1: Pa žene... Ma žene razmeje da kaj muški misle.
0: Da, i to je istina.
1: Tako nam, nam nema i kaj zameriti. Lijepo da pozdravljam sve djelatnike Sjevernog FM-a i djelatnice naše tri dame obavezno. Mm-hmm. I svima skupa želim lijepu i laku i ugodu noć. Puno sreće, zdravlja se sutra. Čujemo živi, zdravi i vesni.
0: Hoćemo, hvala vam lijepo. Uživajte u pjesmama i laka noć.
1: A tebi želim sretan put.
0: Biće, Roberte, zahvaljujem. Čujemo se, hvala vam.
1: Ajde, bok.

0: Idem dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Zlatko iz Rijeke Lučanske.
0: Zlatko, izvolite.
1: Nije me u ratu metak ubio.
0: Samo sekundicu, da li će mi to proći da vidimo. Nije me, kažete vi, u ratu. Pa koliko vidim, toga uopće nema naši fonoteci.
1: Pa mora biti to Duško, mislim, nije Duško Kuliš, neko ovaj...
0: Ne, ovako ćemo. Da, evo, ja sad gledam pod svim mogućim varijantama, ali imate možda, ne znam, spremnu neku alternativu, nešto. E, sekundicu, našao Dušo Kuliš, imamo, može.
1: Dobro. Pozdravio bi Lukaček Branka. I vas u studiju i režiji. Hvala lijepa i laku noć.
0: Hvala i vama, laku noć želim, bok.

0: puni se lijepo polako naša lista. Ima ljudi još mesta, ima mesta. Dakle, 505-505. Još ćemo nekoliko pjesmica dodati sada, a ostatak u novoj šansi za vaše pozive i SMS porukice. Halo, halo.
1: Halo, halo, veće, Branko to zove.
0: E, pa Branko, pa Suncevo poljubim da čujem.
1: E, pa dobro, Bog vam daj, dobro, boli vas, se čujem, ali da se ne čujem.
0: To je lepo, baš šalim se malo, slušam vas.
1: Eko, e, može biti jedna pjesma, Ciganka mi gatala na travi.
0: Može.
1: To je Medenjak Josipa, koji je tamo u domu premati.
0: Može.
1: I pozdravam sve, sreće i zdravim, želim premati, koliko god ima u toj.
0: Lijepo se to rekli, hvala vam puno.
1: I vama također, i da se čujemo.
0: Može, čujemo se, zahvaljujem. Laku noć. Bog, bog.